bade to kelaju o se mi bi ti jab omo lile ja fojo ye asa ni le ta sojo ye ye si bi le mi ko lude ogun soko o wa dolo ataka jurai islam bo islam lamba ti o ni dida